Արիրա զրծոմ այս նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու, ծմանը մասին,